adam gifane khalegfan e malaikatunnam etakati genanta angava devashe den ekalegfan e malaikatunnam etakati genanta angava devi hindu ekalaange wahai kurvi hama kashwarum timan raskalaange udutakai bimge ghaib denuwadgem vame aditya ba mihum phalukura kantakai vanghana kura kanta தினவடிகம் வமே தெபாமிஹுன வஹை நுக்ரவம் ஹியே.